0: Diciamo stati.
1: Musica. Romelits gulsesmis. Radio Čvenebury.
2: Ქართული რეტრო.